0: ma wa di police for the bodyguard e bi kura twa ni ko se ti tano ni ko ko nsa ko nsa no bi
1: nyeze
0: why all the was fucking can so
1: sir
0: radio here mo 68 verse 14 na na wo yoy na uti chepa wo pa ye wo chira de chiban ne faso awo de wo pe akodi yini wo de wo pe e di yire no amaso che wo ku ho dras wo yan je isha da
1: me sansiste verse 14
0: say
1: otun ba han fugu asase no a
0: aje wura de yo akodi yini wo de wo pe e di yire no amaso che wo ku ho dras wo yan je isha da me
1: sansiste verse 14
0: say
1: otun ba han fugu asase no a
0: aje wura de yo otu onyankopon no
1: wo
0: asase no so
1: sa
0: tuna buase ene wa gba afide egu asase no so Africa no a ye de de ma yin fa ye buo ye adam se kufu ado se obrei han se wa atone a ye bo sifu okikikiri je ma hine krum be do se fi adam for fi se wo ye garamata si police
1: pa ji aye sa
0: ndi si ni mpp dia ya na amafo abetis tuna nyama nyankopon di
1: mu
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Mo ba me fike. E to bro bro ay district and in no why. Ishele mo na me. If you another shame here. Ana ba mo she ye mo no be wa. Bo na hwe. Sha wa hino. Ode metro for you no mo. Obi ana wo betime yaram she wo no mo. Isha geura de.
1: Amen.
0: We do mo na. Ah, na ye si China no. Ofiri shangwan ne ho aba ya na straight ya na obesu bugura kwa yi
1: bi oja ani na
0: mpi kura no e je kura no e wiase ya kura kura
1: onti mi
0: galam she akosu o mantam mantam ni district ya sase ukasa yifu ye twenu ya twi twi twi twi twi wow e we foolish ma yifu ni ni mana
1: ajo munu mpa o monsa crash ase
0: je gura de
1: amen
0: mi simi ni mo yini bia Nukro munia enia enia enia bridge enia bridge esoto na yi nua na ka nkokro mu ho meko ho kwa evangelism na mse na enia ale kai tie iko ye twi nua iko ye twi nua iko na na sha wo mu na wo mu enye ekwet mo sha be ya pifuo bi ye de na ko hostel be de ko fi sedi ye de ho fi hostel na se esoto na se oso wo da mu me ye bre
1: na ja
0: Ajuni nyina sey. Wonyene ne manfo ho. Onyankopon se wato ne bo aseme bo ana.
1: Aja enkro.
0: Ene wa gba ahemfo.
1: Egu asase.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Tie na tie ba. Ya ntabata wa hene gru babia. E se to nyum yade aye. Psalm 68 wo. 32 to 33 kain.
1: Psalm 68.
0: 32 to 33.
1: 32 to 33. Wase asase so ahenie.
0: Asase. Hallelujah.
1: Amen. Anyo eja.
0: Na ohiri bitan July. Wakasa wa hira ne kura yesi tubi.
1: Oh.
0: Wakasa ne yesi tubi. Fa ye urade aye. Wakasa wa hira kura no. Fadisha anka duwa wa hira anka osori anopa pepe.
1: Na ka otu.
0: No organize ahifio fi. Na ka

0: atefo
1: yes onwale na ntimo mle pa
0: onwale ye no no tumi bua bushi no one me sisters no ne ma me ne papa ene o ba bi ode no huko bo wo mo ene wo ma ne ma me o wo kita e ji sha ye yira sana ji so kon title e wo bo si a na ne yire tugu na shum
1: ene mlem die
0: ah
1: show die o show die
0: she die wo do ho abo no no na wo twa so wo first kings na
1: wo si
0: aha
1: na Sai
0: sai mai
1: agora que eu faço com com
0: com
1: você botar o homem
0: para solo modern way ade ade o homem ode botar o homem no verse 11 no to 13 ne ko si sai
1: agora que eu solo mon
0: sai agora que sai
1: sai we wo
0: sai we no maba
1: no wo we ni mapam so
0: no wo ni mapam so
1: masade
0: so masade
1: so me sai won
0: me sai won
1: tete yin na firi hunsam
0: e to me tie ade ade ade
1: firi hunsam
0: hallelujah am sai ni pa bi adon ho ko bon wo mun ti won shira
2: so te
0: yakwa won shira fu
2: bi ma sai
0: Obero hokobo ere chika makamaka pese
2: ojuma sai
0: fa wo ire hokobo nyali ne na jete sia mi
1: jabote
0: no waja wo ire si wo na do hokobo sa wo bawe ene hwe musio ne sign ne wo hawo ne yale ene usika sa basa
1: ene sign wo
0: usika sa wo sa ene se ba ene wo na basa didi e bia do wo mo papa pera wo bo abla ka na wada
2: ne move
0: wada ni wi ni wada ni kokni listen well here na no be na do ho abono na de odo ho abso e be wi o sen ye de ye tu fo ne aka wo yakopo asem papa na jero proverbs chapter 1 verse 33 no aka sen
1: de otie ye no
0: de otie ye no
1: obatena ho ko
0: obatena ho ko
1: ama ne ho adwo no
0: ama ne ho adwo no
1: so muso bia
0: de otie ye no
1: obatena ho adwo
0: chapter 1 verse 20 trust some sem bi tie tie odi Fafa ma sanka
2: de diskano
0: kudi edi o sa odi agora ma ble ya ba o si wa wi ye be
2: diskano
0: se wa hwe ni pa wo do wo mo agbo wo mo no wa wi ye enje fe eti bible ne ka se mbi kan ho
1: 515
0: i was say
1: asete pa wo futu
0: wo si asete na pa
1: e wo futu
0: so pa se wo tena sa se wo nya bi ya de pa wo nya nsha asa som